0: Hej, jeg står på vores takle los, der så på lavas dauer hiba abo svetsi, kotre jubilee, vævse, gmenje, vossadje, abo doarstve matche. Men an jes gæt mnime, ab sjede med des rade kvam, naši svuchari og šak su vaši host, så duis, pseratsche nam, svoje tamine.
1: Bunge lutsim skunchne, nadivo jiu,